Bën atë dhe një Zot që këtë mbrëmje të ruajmë nga çdo mëkat. I bekuar jo Zot Perëndia e etërve tanë dhe emri të shtimnuar dhe lavdëruar në jetë. Amin. Këtë jetë o Zot për dëllim ytmin e si kurse kemi shpresuar më ty. I bekuar jo Zot mëson porosit e tua. I bekuar jo Zot bëm të mëndshëm në porosit e tua. I bekuar jo i shenjtë të ndriçohem me porosit e tua. O Zot mëshira jote është për jetë. Mos i ispit nga veprave duarve të tua. Ty të ka je lëvdata, ty të ka je himni, ty të ka je lavdia, atit e birit edhe shpirtit.